fe sira layo eni to yo npanu ki wa ni teni ti o yo to wa nse kun bombo ka ma se on ta o to ka ma se on ta julo ka si ma joye alai mo retin fi pin peju dori ananu dale dale lo re nti wa ore ti o dale oni dale ore to ba ndale oni dale lai lai izari aduwa kamaratan wa zari sadiqa ka alfa marra falabudama nkola basodiku wa wa a lamu bil madara.

0: kẹ yin te kero lo ebe ru olohun
1: wa ta za wa du
0: eyin ti wa ku lo ebe ru olohun
1: akwe razadi takwa
0: allahu akbar kabir
1: wa ta

0: gba mi gba mi o o si se eyin o ni sirin gugu wa olohun gbe wa ga
1: anya fe mu oga ni wa je oluwa lo diri e wa.